0: 12 horas 36 minutos, miércoles 20 de mayo hasta la 1 de la tarde en directo con La Opinión, un programa en el que ustedes son los que aportan los contenidos a través de los distintos soportes y en el que mantenemos eso de que para opinar hay que conocer. Así que primero Ramón Mella, Jorge Expósito, nos vais a contar qué pasa en nuestro entorno en este momento. Por favor, chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. A Diputación de Pontevedra crea unha nova liña de axudas para cofinanciar xunto cos concellos as actuacións que estean potenciadas con fondos europeos. Recibe o nome de Espazo Depo e terá unha partida de nada máis e nada menos que 20 millóns de euros. E 18 concellos beneficiados, entre os que están Vila García, Lalín, A Estrada ou o Concello de Marín. Estes poderán percibir entre 1,3 e 2,2 millóns de euros de axuda. Neste xeito, o financiamento vaise fraccionar con 60% de fondos europeos, 20% que pon o 20% a Deputación e outro 20% o concello correspondente. Polo demais, en canto ao seguimento da folga de médicos a nivel nacional convocada contra o Estatuto Marco hoxe, foi do 16% de media, según datos da Consellería de Sanidade. Segundo os sindicatos, supera o 70%. En canto ao complexo hospitalario de Pontevedra, o seguimento foi do 23,5% e no comarcal do Salnés do 20,7%. Mañá, por certo, os médicos vanse concentrar na fachada, na porta principal do Hospital Montecelo de Pontevedra. Temos tamén que a senadora do BNG, Carmen da Silva, reclama ao goberno a aprobación urxente da exención de cotas ás mariscadoras. A senadora nacionalista lembrou que a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, en resposta a unha pregunta oral formulada polo BNG no Senado, declaraba a vontade do goberno de exonerar esas cotas ás traballadoras afectadas mentras permaneza suspendida a actividade. O BNG afirma que o goberno central ten a súa disposición outros instrumentos legais que permitirían aprobar esta medida de xeito urxente. Temos que viros de informativos para poñer algo de música.